na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu.

0: Legacy FM.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya khume ka GCRFM rito ra rixaka mingiseri rixile. Khomixinara wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo nkulukumba Jan Skeper se u bumabumerile ntirho wa maphorisa le henhla ya ritavi endzhaka loko wa xinuna wa malembe 36 hi vukhale a ta va gwevule ku tshama ekhotsweni 18 wa malembe hikokwalaho ku dlaya murhandziwa wakwe. Ku ya hi muvulavuleri wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Colonel Malisela Lidwaba u vula leswaku Frank Rikhotso u gwevule khoto le henhla ya Polokwane endzhaka loko a vonile na

0: cinca ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela
1: Nkarhi mahungu i ya awara ya 12 eka Jisera FM rito ra rixaka mingiseri inhlikani. Murhangeri wa Khomixini ya Madlanga Justice Mbuyisini Madlanga u arile xikombelo xa Vusimusi Kate Matlala xa leswaku vumbhoni bya yena byi hundziseriwa emahlweni ku ya fikela ka siku ra mundzuku. Leswi swi landzela ku va vayimeri vakwe va xinawu va ta va byele Khomixini leswaku gqweta leri rhangelaka Advocate Anele van der Heever wa vabya eka siku ra namuntlha. Ku languteka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya 12 MSC wa ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo mavungulerile ra Makhanya u navelerile tinjombo ta swikambelo swa ku lulamisela swikambelo swa ku hela ka lembe ka vadyondzi va ka matiriki leswi nga sungula namuntlha. Lerule ra Makhanya u vula leswaku loyi wona nkarhi wa ku va machudeni ya tilulamisela swikambelo swa ku hela ka lembe na ku va va va na ku titshemba loko a yisa emahlweni u kombisile leswaku machudeni lawa ya tsandzekaka ka tin'wani ta tidyondzo va fanele ku va va kuma mpfuno kun'we na ku lemukisa vatswari leswaku va seketela vana va vona eka nkarhi lowu. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya 12 eka Jisera FM rito ra rixaka. Khomixinara wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General Jan Skeperso u vumabumerile ntirho wa maphorisa ya le henhla ya ritavi endzhaku ka loko wa xinuna wa malembe 33 hi vukhale a ta va gwevule ku tshama ekhotsweni hi ku kongoma eka malembe ya 18 endzhaku ka ku dlaya murhandzani wakwe wa malembe 24 hi vukhale tindhawini ta nkowankowa. Muhleri wa swa tipolitiki Dr. Levendo u vula leswaku loko vumbhoni lebyi byi nyikiweke eka Khomixini ya Vulavisisi ya Madlanga

kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa

0: Shuibeka kahle leka mwene wa timinete kubile awara ya nzebeka matiambu ya sugura na mutasiku isugule riara wumakume mbiri mwene eka ngwete ya bunungu kume ngwete ya mauri kalembera magete mbiri na makume mbiri nzebe bari karuma mkela tinta wong kwa tola mfuleleke shia nmoesha jisara feme ka matiambu ya sugura na mutasunzukan nungunoko itami gangala ya bakai kare kumakahle shubiko kumbe kumakahle maungu la mabake marikarima babembele ngupu la kashifunza ngulu shale pompo kungwe hebae kare langu tsekahle kashifunza ntongo santanu ele Singako kungwe na teko nkulu ra Afrika Dzonga bari kare langu tsakahle eka shubiko le shubaka sukar surange mahlweni la katiko ra Afrika Dzonga loko bari kare langu tsakahle eka mahungu la manga tabakare makumbe eka madiambu ya sukura na mtanga bai kare kumba kahle leka mwehli wakumbe baihli wabambiri la babari kareba langu teruwele kubabari kareba enda shikombelo sha bail mahlweni ka koti ya le nse ya pulu kwane ka sukura na munta shubiko le shunga tabakare langu tseka madiambu ya sukura na mtakungwe na kubaya kare kumba kahle le ka bandla ra mkhonto esizwe phatu kumbe MKP ribula leswaku ringe ngeneleli ninga ku ringe tlheleli endza ku ka nyembe lenga kona bala uri ba buchuchisi bya rishaka ba tlheriserile endza ku swi ya hlosa buchisi na swa vukongondwana enhleni ka nhloko ya crime intelligence Dumisani Khumalo dine u mukwele na bamangaleriwa vanwana mutipi wa tipolitiki Lieto Mthabo u bula leswaku kwa ba munhu eka bandla ra ANC lwe angana xibindzu ku komba ndlela ya vurhangeri le faneleke muhleri wa tipolitiki u vula leswaku vumbhoni lebyi nga yisiweka khomixini ya madlanga hi lebyi ha lavisisiweke ku va byi karhi byi yisiwe emahlweni masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe hi ku tirhisana na ntlawa wa vona wa vuthekiniki wa nhlayiso wa swa mati wu yise emahlweni na ku va va ri karhi va teka eka swiphiqo swa vaaki swi veka kahle le ka ntsevu wa timinete ku be awara ya ntsevu eka madyambu ya siku ra namuntlha va nga rivali ku khensa kusuka kahle le ka xipano xa bamba reloaded kun'we na muhumelerisi wa nongonoko wa madyambu ya siku ra namuntlha Talungile Malefane and Kensisnene eskimi kuba unsile kumbexani kuba uri karhi u ni humelerisela kahle nongona ku wa madyambu ya siku ra namuntlha swi veka kahle le ka timinete ta nkombo ku bile awara ya ntsevu va ri karhi hundza hi landza ka sweswo nongona ku ya amahlweni ripiri
1: Kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand

laba kum saku satu abona I alaka ya ala ko bawar slungwini asalati bakahle na malumo wa vo asalahle ka kahle na malumo wa bo alaka ya hala la swinga hela swa humela ri valeni andaka loko simhalo yone asubona ku ingari ti makale ti one seti ta tiveka ene ta tiveka maka ya kuri na vanwani aba ngubona ba family yaliani ku malume vangungumela bangena hala ka indlu ntukulu